0: Cepljiva bi mora sva, pravi Marko Škugor, nam pa bo srce zadrhtelo ob Martini Švab in Martinu Žuncu.
1: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom

0: vraća se spektakl lita. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.